Opasno se spremamo za večernji džuboks, kene Kristinka? Yeah, Vlado Kalember. U 20 sati i za nekoliko sekundica 20 minuta čeka nas još jedno izdanje večernjeg servisa, a onda i taj večernji šušpajs, odnosno džuboks.